Tempus occidentis, tempus occidentis, tempus occidentis, tempus occidentis.